پیشے خدمت ہے ایک صوفی کلام جسے ہم نے لیا ہے صوفی جوائے البم سے، اسیس کور نے گایا اسے.